mumoko yose twumva avugwa abantu bose si babi hose kwisi hari habeza nababi hose bariho kirazira kwica sigeho reka abandi babeho umvesha kuba kwisi nukwitonda oh kuba kwisi nukwitonda bage

0: Ndemu kuri kila nikiga niro ya gamu riri mji Mushikirizwa nisa amirizi yivyiza vy'Uburundi Ikabani mbonesha kurikorera kubuhinga bwa none Muriri mji nama migu ya bariri mji Kaze mchu ya gire
1: Bakunzi bimbonesha kure ivyiza vy'Uburundi RTBB Radio Televiziyo Burundi bwiza ikorera ku mbuga ngurukana bumenyi hamwe no kuri FM kuri 92 n'ibice bitandatu mu kiya cimbo turabahaye ikaze muri kino kiganiro yaga muririmbyi ikiganiro tuvuga aho abaririmbyi bagejeje ikivi aho twongera tukavuga ingorane bahura nazo n'igikogwa cokogwa kugira ngo umuririmbyi w'umurundi atere imbere canke indirimbo z'abarundi zitere zija imbere kuri Pico rero ni Alex nimubona sindijenyene uno munsi ndabazaniye umuririmbyi mubona ngaha mu bafu bwanje umutama w'umuhumure az

mwariko mukurikirana ikiganiro ya ga muririmbyi mushikiriza risamirizi ibyiza by'u Burundi ikaba nimbonesha kuri korera ku buhinga bwa none.

Baruhuru ko mutwumviriza muri hagi atandukanye ijambo y'Imana riri ko tubwira yuko dutegerezwa kuba twonasaba kandi Imana ikanaduhereza rero bantu muri ko mutwumviriza mushobora kuba mwona twandikira kuri zino nimero zikurikira 66 ubusa 22 77 mutwandikire mitwaro yanyu mutwandikire ivyo mu mazi minsi myinshi cyane musaba Imana mutari ko mubona Imana ishobora kuba yona bishura biciye kwinosamirize

dukomeza kuba twonasoma ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye ubutumwa buri ko bushikira muri studio zino samirizi na cyane cyane muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana aho turi ko tubashikiriza ivyo umwami yashize mu mitima yacu nse mu mwemu zacu rero ubutumwa buravuga ati bite bite pastor uraho urameze neza ndashimira Imana hama nitwa Fabrice ndi hano mu rubirizi mfise ikibazo gikomeye cyane nagomba ko munsengera kuko nasugerejwe n'ibibazo bitandukanye murakoze cyane dufata umwanya dusengera Fabrice rero turagusengera mu izina rya Yesu Kristo ndavuga ivyo bibazo nubwo utabivuga ku izina nubwo utabivuze mu mazina canke se ndavuga ati mu izina rya Yesu Kristo ivyo bibazo bigusungereje nanje ndabitegeka nk'intumwa ya Yesu Kristo mu gishingo cha Kristo ndavuga ati ngo bikuve ko mu izina ry'umwami Yesu Kristo uzugaruke ku munsi wejo dushingira inahe mu izina rya Yesu Kristo amen

Shalom, shalom, ndabara mukije mwizina ya Yesu Kristo. Hama nagomba kuwatasha mwabanye natwe neza aho mwagiye muraca. Imana ni bihere bw'icubahiro. Aravuga ati ngo mwagiye mubana natwe mu bihe biturushe, mubana natwe neza, ngo mudusengere kandi ngo Imana turizera neza yuko tugiye kandi kubana namwe. Murakoze cyane. Dokomeza kuba twunasoma ubutumwa bugiye butandukanye. Reka twongere tubibutse inimero muri butwandikire, na cyane cyane n'izo nimero za hano kuri ino samirizi yacu. Ni kuri 92 n'ibice bitandatu. Muka twakura kuri 66 ubusa 22 kuri 77. Reka tubasomere ubutumwa muri ko mutwandikira kugira ngo tubasengere Imana yeshe icubahiro.

Karirimbo keza karimo amajambo meze katubwira yuko nimbohe zishobora kubazo nabohoka ni mu myizika nabona bana muri komo tukumviriza bana twagiye tugirana ibihe byiza aho twagiye turaca twarabonye imana ikiza abantu kanseri ryo kujisho abantu barakize abantu bari bamaze imyaka itatu batavyara ngaho mu kinama badushingira intahe ukunge imana yagiye ikora giyeshi cubahiro bana muri komo ratwumviriza nimba mufise ico imana yakoze ku buzima bwanyu ni byiza yuko tubaramaze wa mugwanizi kugira ngo dushingire intahe imana icubahiro kigaguma ari cy'imana bana muri komo tukumviriza muri ahagiye atandukanye bana muri komo tukumviriza muri mukamenge reka kano karirimbo kajohere Pasteur Philippe ngaho mukamenge tubagiye mama Pasteur mama Kelly.

0: by'ibitungwa by'intama. Kristo niwe ashobora kuba yagukunda akanaguhezagiza ibigaragara. Uyu munsi abantu bashobora kubona umuntu afise ibintu, yifitiye imiduga, yifitiye ibibanza mu isoko, yifitiye ibintu bikwegana, ukaza wiyumvira ati, ukaza wumva abantu ngo rijyatunga yarihawe n'umugwanizi. Muntu uri kuranyumviriza ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo Imana ishobora kuba yaguhezagiza ibigaragara. Imana iratubwira ati ngo muri Yobu Kristo yakunze Yobu rukundo agape imuhezagiza inama ibihumbi ndwi. Usuye kandi gusoma
1: ngo ningamia ibihumbi bitatu.
0: Ngo ningamia ibihumbi bitatu. Urumva ko neza na neza Yesu Kristo ashatse kuguhezagira yo guhezagira abantu nibemera yuko Imana ihezagira. Ariko muntu uri kuranyumviriza, Imana ishobora kuba yo guhezagira, ikaguhezagiza amafaranga, ikaguhezagiza amazu, ikaguhezagiza imituga. Rero abantu bahereje ububasha umugwanizi, bakiyumvira yuko umugwanizi ariwe ashobora kuba yohezagira. Bantu muriko muranyumviriza, Imana ishobora kuba yohezagira umuntu. Uyu munsi ushobora kuba unzi bukeye ukaza wumva afise amazu atatu, ukaza wumva ngo ati ngo Fidele yajya amafaranga yawe n'umugwanizi. Shetani aja bariki peke yake. Umugwanizi siwe ahezagira wenyene. Ariko ndemezwa neza Kristo yahezagiye Yobu na ubwawe yo guhezagira. Subira kandi usome.
1: Ninka igihumbi zirima.
0: Ko ninka ibihumbi zirima. Umurumva neza yuko runa rukundo agape n'urukundo Imana ishobora kuba yo gukunda. Kristo cyangwa se Imana yahezagiye Yobu imuhezagiza ibiboneka, imuhezagiza ingamiya, imuhezagiza n'inka zirima. Aha.
1: N'indogoba zibyara amajana atanu.
0: N'indogoba zibyara amajana atanu. Muntu uri kuranyumviriza, sinzi ibihe urimo, sinzi igihe, sinzi ibihe uri kuracamo. Ariko reka ndakubwire, Imana yahezagiye Yobu imuhezagiza ibigaragara, imuhezagiza bino bintu, buno butunzi muriko murumva Yesu Kristo yahezagije Yobu bushobora kuba busumba agaciro aya mazu y'uyu munsi. Rero ndakubwira muntu uri kuranyumviriza, bino bintu Imana yahezagije Yobu bivanye n'urukundo agape Imana ishobora kuba yonaguhezagira. Muntu uri kuranyumviriza, nimba Imana ishobora kuba yaraguhezagiye, kuko n'ubundi isera neza yuko Imana igiye kuguhezagira, Yobu ibyo Imana yamuhezagije yabifashisha abandi. Komeza usome.
1: N'abahinda mu rugo benshi cyane.
0: Ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo Yobu yarafise n'abahinda mu rugo. Ugerageje kuba wona bisigura, bisigura yuko Yobu muri icyo gihe yarafise abakozi benshi cyane. Haleluya. Yobu yarafise abahinda mu rugo, yarafise abakozi batandukanye. Bamwe yabakoresha mu bijanye n'ibitungwa, abandi bakoresha mu bijanye n'indimiro. Muntu uri kuranyumviriza, ndakubwira yuko Imana ubwayo irashobora kuguhezagira. Muntu uri kuranyumviriza, yaco muhereza agaciro umugwanizi iyo ubonye umuntu Imana yikundiye ubwiwe urukundo agape. Satani ntabwo ari we ahezagira. Ijambo ry'Imana riratubwira ati ngo Yesu Kristo adukundisha urukundo agape.
1: Nuko uwo muntu yaruhambaye gusumba abantu bose b'iburasirazuba.
0: Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ati ngo Yobu muri ako gacimbiri yari umugwiza tunga. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwira ati ngo nimba Yobu

Adushimire umukozi w'Imana kuri ya majambo meza ahejeje kudushikiriza. Twizera neza ko abantu mwese mwaryohewe ndetse mwafashijwe. Rero mukomeze kuma mugira ibihe byiza n'isamirizi yanyu Burundi bwiza naho ubutaha. Kiganuje ijambo ry'Imana rero kikaba kirangiriye hano.

Mwari ko mukurikirana ikiganiro ya gamuririmbyi mushikiriza ni samirizi y'ibyiza by'u Burundi ikaba nimbonesha kuri korera ku buhinga bwa none.